0: Alô, boa noite. Ai, Rami, ô Morraio. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Nsa mata kora mula.
1: Abra?
0: Nsa mata kora mi.
1: Sena ka Carlina Carlosi.
0: Amata kowi.
1: Kemo era kontore da.
0: O kontore. Ah, wana khalipwi.
1: Eh.
0: Amarasheni.
1: Ane?
0: Amarasheni.
1: Amara mwana kontore no.
0: Ah, wana ya peyeni.
1: Wana na ka peye khamparau.
0: Arothitela hele makura.
1: Kira khamulela.
0: Ah.
1: Eh.
0: Orua wala lelo.
1: Onrua.
0: Amrua karaka to wala lelo.
1: Ba ta kinrua ba ka se ka ka ba kin tsuna rua ka ba ya ka ro yo tera iwe. Eh.
0: Isalamu na ba haniva.
1: Ane.
0: Isalamu.
1: Isalamu ke ne ba ka la ya kai. Mwana ka tsora. Ina na ka la na ati ana ka tsora iwe. Amara ka tsora. Ine ne ka la mona ka Celestina. Ner siu. Kene lekelela ana ka jere ke proko wa ni na hipa male ka lekelela ka ma mara Carlosi ya Carlosi ene e dia ka mara chenchele kene la ka kunya to aka mario muno na kusi bale biwa ka konne muno we na mara we kunya to aka ko sta muno awa ta mara mweni awo amana ka toro no kuntore no
0: aka toro
1: amana ka toro ya ka we
0: Kwaje korela moro kora ka bo.
1: Ao. Ko ta ba tsamara ke no pa tsheria mo maro rani yo ke no pa tsheria mo maro rani.
0: Mo re ke sisa mahiku uthene.
1: Eh, ya ke ro yo fera yo ro yo haya futi.
0: Kwaje korela.
1: Ani pa na le chantare.
0: Ai, ka ona wila.
1: Ana wila, ya ya tuna yo ke ti na no ba.
0: Enona wila. Kene trohi yu, kinona.
1: Ya tikadina no ba.
0: Ya skurela.

0: kumanilo wa ihabari.
1: Boya noiti. Asupa ya lapu ya musambiki ya provinsi ya Vazambezi ya makupe ya poma yujile. Yohapara achueli ya rima wawo ya lihonamo na wawi miahasi senhe sa osukiwa mpuro untimpamo iworo eno wani ya makaja miho avirelele mbwamo ya simanela. Yerihi hato na hala wole lihiran wawi nekurna ya parti yudufrelimu evareke provinsi ya Cabo Delgado amonre oshekuwa wa nihiku na neraru wejela mapuro hiya na hiya na wawi ya asasi makalo wawe tela ale ari asitoko ya ni wawi ya asasi mitako sore heria mitako sane kumi nararu mwa eakeyo ninkele lahu Michelle Uyhat saelapu ya musamiki ni lapu sokopela lalucha wa ilapu sokopela nchuna walili hiran wawi ni kuru na varira matakwa elapu ya Tanzania yohasa asa makarelo a otuma adoroniu tiwi ikangonya inamalea ni inavareria mwaikitari na virilavo kumini kinakushashe saimiliau sehe sirimata kwa okapeleliwa. Makupa aliigwe onapanyiwa Jasmilton Ernest mulipa onoto ela sopachu inhamiru kardakosi isaon kura menle. Musina na asinta mwene ay provincia ikina kose lapo ya Mosambiki buanoiti. Namura ni mshalo onlocha hui asupai ayelapo ya Mosambiki ya provinsi ya Zambezi ya poma yujile yohapara achueli ya rima wogo ya rihona amona hui eno sukiwa ikanko nyitoko ene mwamapuru ntimpo mwigoro ya poma yujile abili ni uni.
2: Namvutukola ataane ni unana rihe ikanko nyasamiteko za timpo na maluku aware na empereze yo ni opure hiwa tuwa pili moha ayelapo ya Mosambiki mukine lapo ya ushina. Hei hava eri esimitale centrale ya vachuapo na makusama suani kuna asupa rebuka Mosambiki wa Zambezi ya Belarmine Enrikish. Ori indo atuale paningwe na haira windo ya ari oholo wa nikuru na ana nloko ya mpanke na mvutuka mkumene yoli.
3: Os criminosos invadiram uma concessão mineira onde munidos de instrumentos contundentes e corto contundentes e perfuro contundentes como katanas, zagaias, flechas, paus, picaretas, invadiram aquela concessão, agrediram os funcionários que se encontravam a trabalhar e agrediram também gravemente um dos cidadãos de nacionalidade chinesa. Bom, nós temos dois detidos, um dos detidos foi neutralizado ontem, o outro foi neutralizado no dia 14 e o terceiro é este ora foragido, que teria sido baleado no membro superior, não é, que se encontra no Hospital Central de Nampula, que já existe um mandado de captura para o mesmo.
2: Belarmine Enriquez, na makusa maswani kuru na superbuka Mosambiki wa Zambezia.
1: A provinsia ya Wampula ni kuru na miteko inavariria saso lima, ena verila wawi ea kikundu pili ni yaka makumeli ni tanuna muhampaki ya kikundu pili, makumeli ni ikina tanuna pili, ena hala ovariria ka makarilo amakaja mihumatoko ene anverilapo ya Mosambiki, nari ni lapu so kopeli chue nisina na El Nino, Rashabwa Sane.
4: Mukalilula. Onihimwa wira wokala owa kamela kampantu la wutanu wila pwahu. Ntuparisiso, ama hulila amualano mteko solima, anipanyane ya ariene mapuru ohi enasa elapiwi mawani, ya lilihaka anamusini, otukihiriaka imatasaya, ni okala kane pole, yiwiwelelaka ama hulila aniweheria sokati, vuwira ehinayele la mirere lusaya. Diretore oniweheria miteko solimani umiseria wampulaba, Joaquin Tomas, o sueli hawi, mukalelo mmosa wolu luwana ni ukuwaruwa kamirerelo sinaliwa, wokala okala kamirerelo worera wampulava. Masi vandere la alimi okala kanepoli, mwaha wawera mukalelo wokati, wokalo urukunuwaka.
5: De acordo com essa informação que nós recebemos, o distrito de Herati, o distrito de Memba, uma parte do distrito de Nacaroa, vai receber chuvas normais.
4: Ne rapariela na Kelelyahu, e kumelo é distrito de Herati, é distrito de Memba, mpanto mkenaku é distrito de Nacaroa, munoro wa Keleluamu epula bakan bakan. Nihima é kumelo ya mweri wa outubro, novembro, dezembro. Mas inya é distrito sikenaku ene sinoro urupa mu epula. Kahiano wera enkelo mutepa shokala yotu pa hoi. enoro kala maashisara. Vano, ekumelu ya mwiri wopatira wanenli ni waneraru. E provinsi otene wampula noro wakililaka epula bakambakari. Nivo, vanoro kuhira wira seye saluwe sotene, siname la vandre raya, ni ngumperere ahu alimi wira, enatu kihire mirere losevo wira anala, okati worerela, nivo wale la wira wakalawi na kuo, emwale kolo wakuvea.
5: Tame aconselhamos, se for o milho, usar em variedades de ciclo curto. E também aconselhamos fazer a consociação.
4: Masuala na ayu ahuvata Joaquim Tomaj. Urumahule la opuru uniweheru wa mite kosoli mani umiseria. Wampula ba alela ka alimiwera enakala nepoli. Muhina wa mkale lomosa unitaniwa elinenu. Yowo ononi wa wera. Wokala owaka welaka. Mpanto la wotanu wa mlapuni mahu. Ikumelo wampulanu. Muhina wa mlaka na mkumanelo wihabari. Mpanto la wotanu neriari la kwahu. Rajabu Asani.
1: Heri hiha ni vanwe provisia ya Wampula. Guvernu ya pome yu mjinkwale provisia ya Wampula. Ona upasi ito kwenye ni aliporela wewe tele miteko. So varia sasuomesa wewe teliwe makalulo. Ohia niha ni ovija niha soja. Nari ikoroma mwemusini. Janete Ortensio.
0: Ama holela e distritu yu mhikware Wampula. Anala tula anamuhaku amulapo mahuni lapo so kopela. We anakoma la miteko so miseria. Novirga nyha ka mirere lo seya so miserua wireriwa ka okhali herua manyalo amose mushatoro e distritu yo muhikware e Juan Zampula aba ha mumperere ola ina mararo tsmana yela e vila yo namiji okathi wa pachiriwa ya nira na nikusini karakata nere muhina wa mera othapeliwa miya kha miloko ithana mosa ni sheshe ngone meleli hiwa e muhikware okhala e distritu enikela overhelua ina mathanu yela Okatiyo wo Juan Zampula, osulawi, ana mawani anjene, umhikware, mayelu aya wakutanihiku, onikala nikusi nikaragata, maha wo itowa wo.
6: Upeishi, fresco, nawe posible levar muito tempo la nas comunidades, mas upeishi seku sempre leva o seu tempo.
0: Ihopa ikiti kasinikala okati munjene mawani, mashi iye so uma, sinikala okati munjene. Kona kawi vanrerela ovare shesha seye ana mawani omhikware anrume la shaya okati tokati wohiaka amhikwareru nale owatamana na vethumiru kusahu wasweli ha atu othene ailapo sokhopela amulapo mahumu ana mawani omhikware awampula wasweli ha wira omhikware korere wo ihoba
6: saipa de ki mujinkwal de un potencial enorme na area tu pescado. E é esta a razão que nós estamos a lançar hoje, pela primeira vez, o nosso primeiro festival.
0: Muxatoro e distrito Yomhikware, João Zampula. Rádio Moçambique, o Halabulha Atuka Moçaka Moça, Yire Lampanta, Niranen La, e a Labula Samurarelo, Soho Leiva, Niranen La, Nanikusi, Nicaragata.
7: O meu nome chama-me Primário Chamamur. A população de Mujinkwale significa também desenvolvimento, porque temos uma feira aqui.
0: Onato njira anamawani omhikware uluwa na okala nova efera. Ontumi hiwa nikuse nikarakata. Ihopa iye suhulu pale. Kala weni no. So kala ihopa se iye suhulu pale.
7: Beji de primera qualidade. Como assim sobe que distrito de Mujinkwale também tem beji de qualidade.
0: Nira nela na nikuse nikarakata. Na hatu kumanya atu anivika na ekonto emosa ni miye itanu. Ekumelo ale ya ruenle huo ni heri amire losaya. Mamusaruna ale ya ruenle huo na.
1: Oniasa. Epoma yolagu e provincia yoniasa. Eniso eare penleni evare ndia ovinya mweri wa janeru mpaka ilukulugwela. Atiana anavirlavu ikonto. Emoha ni masana matanu na pili ankwairecha ya nrupo. Sote ni variwa kwa huya la arima kacha mihomwene. Sinto kontapulie mushelo wala ntama na miteko Maria Fazenda.
8: O distritu yolagu uniasa no. Upachera janeru mpaka vano. Ashitia na ahiso neha mashpiritaleni anipiera 1702. Iyesiwaka mpanda wa makwata ankumelela onrupo no yara. Mwayao. O piera ka 180 ahone de luawi akalano ereta eyo. Pansome duwaya, aweri hama 36% wawehera ashitiana ni waesa. Mwampika iyo wo upwele luwe wii eyesiwe mutano va, o piera 3,180. Oli kanshera ni emara yoli kanela ya maisana, mapuru ale ya weheriwe, Yare opiera 1596. yonele liwe wi akala no makwata onrupo no yara yani piera se ehale elaliwe ni mutokwe no hera samiteko so kumi odishitu yolago yowo inre wi mashiti anene ya yonele liwe wi akala no ereta ya makwata munrupo ne opira mlokoni athana sheshe atami heri wa hospitali tokwe ne yavalishinga mwahawa unwa makwata awo Antokoledi henra ye muholo wehera samiteko sokumi olago. Nindel oni ovadihiwa kamteko wawale lihera anama wani tepitepi ashitiana. Wi eroweke ya wehiriweke sa okumi aya mashpiritaleni. Wi esueleke makalelo aya.
9: E dessa 180 mulheres com via positiva.
8: Mwaya ona ensa hon. Akina nuhaka vihera ushpiritale weno na wehera. Na baha mirete seyo sinkwelea. Wano enakala ala makwata aya atepende na tamihera ushpiritale tokwene yavanishika. Nina lalera nivekelaka wa otene wi ashitiana mwakuvele koroa oheriwa sa okumi spiritale ya wimu yesiweke sa okumi anyo musuweleke anoma lipelela wi kone mavorelo ni yereke makwata ya jela nene niva unakala wori karika ohera makwajene yao
9: a existencia dun cancro
8: Tapulende masu ni wala hon amutoko ene o herasa okumi watu jishitu yulagu Filisberto Mtsopela. Andedi herakasa miteko simvarihua waholo wawae sa ashitiana sampanta wa ereta yokumelela makwata mundrupo noyara.
1: Ari Maria Fazenda ntama na miteko aradu msameki msora sa ya provisi ya sa Oniasa. Oniasa wei wo Fernando Damajo nile lihera wui ya provisi ya Oniasa eniso evariaka miteko sa uomele iwe ni ovariri wa mapuro ormo maluku awara nari makala wawui ya sasu makalu ama kupa o maniamba epoma ya olagu.
10: Mteko ola omvarihi wa kumela omanyamba oroka opoma ikani yolunyu ni omvarihi wa limgalano wa elapo yoshina. Salimu Murula funti mwala nungweha sa mikoti no provinsi yoniasa ohima wera ni miruku ia ontuna osuliwa sa matelu makala ariwo umpanta ole wa provinsi yoniasa.
11: Normalmente este trabalho a priori está previsto é prospeção geológica. Provavelmente conforme o cronograma das atividades da empresa que está a fazer a prospeção.
10: E quelli memara era umpanyania varihuwa kamteku osuliwa. Warwera akala makala orera o manyamba sitio yolago muteko ola omvarihiwa limngala no mosa wa elapo yoshina sotenia ontuna osuwediwa sa matelo amakala mpanyene nipurne ni navetho marerelo amakala ala elaka wera varihiwike muteko otimpa no o provincio nias
11: depósito confirmado de que está ali umas grandes quantidades isso já está aprovado na verdade esta empresa chinesa neste preciso momento a sondagem anda em torno da quantificação exata do jazigo.
10: Salim Murula, funti a mwala nungweha sa migoti no provincio niasa, ansuili haka sa mteko mvarihi wa wariliwa ka osuili wa sa matelo a makala ampanyania umaniamba utsiritu yo lagu. Ihali sinihima wera mpanta ole wa provincio niasa, so kala itonilata so kwa na 850 milioni sa makala ala. Ukumila Olishinga, Fernando Damas.
1: E provincia ya Cabo Delgado, e partido Frelimo eniso e wethelaka mamapuro hiya na wii rehere ya mele mtukumano wanekumi nararu ea keo ninkelelahu. Gasinda Masura.
12: Mpinko mulu pale wa Frelimo, unawa hawa Cabo Delgado, upachari hawa vara miteko chaya, uchechila uonchana, nioko neraru nteko usumana vawa provincia, uoperereka mamembro, Ni mayota pila ipartido, wachira ovara nteko wote nkechacha, ikongresu na kumi na taru, inokela upanki ya mwaka umahiyo, iprovincia yonampula. Mwalu mwala tapulilie, ni membro omping usiasa, Amelia Mwendane iraka, opanka mpante mamembro, ni mayota pila ipartido, miteko, chote nkachia ikongresu na kumi na taru, wana na wunena nacho, uhimachia mwalu mo, Yulu machirie wankutano ni wapankie na nano ni.
13: O nosso congresso, camaradas, que se vai realizar é congresso de preparação das vitórias sucessivas da Frelimo. E por isso, cada membro da Frelimo, a partir do bairro onde...
12: E congresso inokela upankia, e congresso yote nkaja, miteko chote ma Frelimo. Bimana ukila membro a Frelimo, ukuma ubairo, unukalenyo, nganana uchuwela. Niwa anele maolumo onanano, tukuchima chilewe presidente. Frelimo kanuhala utunachera, unyonkanachia misuruku. Va, ninorua ukati, unokela uvara nteko, ukuma mawani. Mpingo usiasa, unawakurumicha makamarada, ukuma aliachira, miteko. Nichicho uhika wanaja. Amelia Mwendane, olumana kama membro, nimeotapela ipartido ya Timakilale, wasede yulupale okomete provincial ya Frelimo, kuno Cap Delgado, wachira, wakrela mpinko. Ngole liule, hohimacha, itu irihihale, awaka utotola, ina chovaranteko. Hii ni hawava, mpinko mulupale, unokela uvaranteko i provincia yote ni Cabo Delgado. Ni wakulveli hawira makamarade hon pamuchana na mawane yore wiwa itu yulumachile Frelimo ulanacha pamucha ukalana na mawane ina chorua uholo. Mamembru ompinko mulpele wa Frelimo anawawe Cabo Delgado anahala weteta i provincia yote ni uyetoko utukula igabinati yote nkichacha, ikongresu ina 15, urechi icho himacha, mwalimu yonelie wankutano ni mwulupale, una 11, upanke nana anoni, iprovincia yumanika.
14: Navaria saso kopela. Nikuru navaria matakwa ilapuso Tanzania, eniso ya tome adroni tiwi kankonya, siyaweche chaka msulusulu wa uivaririwe, matakwa anavirilavo ikonto saimiliaun kuminikina kusheshe, matakwa o kapeleliwa Monteiro Bonifacio.
15: Ni ikaruma isa enatuniwa wa kihiwa muhuru wa opahiwa uhiwa ni makata mihomakina. Muhuru wa Tanzania tiwa miriso wajiwa ni sikina sa epatu ni mota unawehawihiwa ya mahukwano wino ni hera ui huinaruhe la ikavi hero sinchipale. Mutokwe ene amalano unawehasa muhuru o Tanzania zai na bubungwa. Winina kweli ya ukumanilihiwa ipelanu ni ikaruma sa ofarila muteko we wakihiwe muhuru wa makatamiho ni oruheleke ikavihero sa muhaku. Zai na bubungwa ohima we ikavihero sinawahereriwa muhuru ni kaiyo tisa wa atu elaporu ya o Tanzania masi wa ilaposikina to. Mtoko himalawe zai na bubungwa. Enatuni watu wakihiwa mioloko ni ihime, ashinama ni itusikina siri mpua mwa muhuru wa elapo ya Otanzania. Elapo ya Otanzania eri emosa mwa ilapo savati, sinahelava holo wakiha muhuru, ashinama ni itusikina sa mutakwani ni 40% mwa elapo ela eri makuro owe hawehiwa. Okumila odari islamu. Ehali ila mvahiru ni miyana monta ilu Bonifacio.
14: Nikuwa kela ka elapo ya Mosamik Grasinda Masura onile liharawea sito kwena nikuruna mitako seyekumi ayepoma yoshiguri ya provisio Cabo Delgado. Eniso ewe telaka makanilo awikubarela mwereja sanamirimani elukuluku yepila ela na jamela hu.
12: Mwalu mwala ayemachie nina niuko neraru mteko na ni totora unholele onrita woko miyo distritu ule eraka onena nacho. Chotenka chia, mipingo chua kuwa wakulela, wachira, mapuro ale otepa utonyera ula ureta ula, wapavela wakulela, ni ulolo wakumelela ureta. Alawea Zakaria chotonka wira, nunavari ya nteko mmawani, chula keria na mmawani, manana chura tachila uveka, natu otene, wachira, unemachira, ni wana na ireta lonko weita. Iya mitoko ya, ninachava mafurumero, ikaruma chonteko, ni manana makina kuchino pavelehu, buwira inika vihere yoyo ukati uyo. Ni hana iparasa chinchi, chino nicho kuliha, venchivanchi iparasa yoshuri velio, umacheche, chicho okuha. Pamapuru wale, atenkechechele wakati kampa tukola, ni wangoto, ni hana na atwehu, ya atenkechechele hu, wahi ya toko, atuemu ovasedi vava yu distritu. Niana akina ku ompancha nkina. Kina wona wira, i distritu iri yuwe chenkecha chene, wapavela wakulela, lonko weita. Yarimo lumala, ala wia Zakarias, kale totora ngoleli onreta wokumi, i distritu yoshure oka delgado, oluma chaka nimite ko chinovaria wakati ula, wapavela wakulela, ni ulola ureta wakaria nuyo wakolira, lonko weita.
14: Ni kruwe nivakane provinsia ya Wampula. Asi ali ari ako wa makela ae poma yome kuburi anele lihera wawi acho ahinhusere ya nari ale ananariha mwarampa eniso evuku mwe mwaha onisone iha wawinua wa e provinsia ya Wampula. Sinto kono liliheri ya Nelson Tatanya.
16: Mishaki useyo, seni panyane ya okuma Wampula mpaka epoma ya distritu ya Omkupure. Okala wira wantepa lilo gati enrupa ya Epula. Irampa sincha ene simpanyane ya sikutuwaka mwaha wa Masi.
17: Joaquim Soares, distritu ila ene rende desenvolveri pa ene. Toko ne vao, porque no okala no radio, no okala no ipanko. Faramazia, no kala ni loja, no kala ni patria. Wakani son shati ya rimu kwa hayo wa ama pantitu ya wo. Omurwe la kamutu, wale ya wanyawe lwa umkotombola za purke mweru la horwa za wairi maiwe. Nyanyere kaiso weiweri hawa tambe ipayru kino na matu wano.
18: Kile malili uiru wana yo. Kenona kehala yulu pale shamuha wa masi, ani mpitiri. Mkuhawa istirata je kirero hononi ya realmente. Ate mutunde kani portutu, mota warum he portutu yo. Omula bulana meestere, wera pamrawele portutu waka iwe. Wankuma ni dificultate, ole wera ka ii, ngewele ya, istirata kirero nanara.
16: Wampanta mukina, ale na alavulihahu wa evaramaso ya Radio Msambiki, Wampula Omkupurino ni mpanyane yahu. Ahimia edeliwa kamburima mha wakana na malushu, iloja ni ipaka mosaka mosa.
18: Eninu mwa mwa wa itun saha kande kalai mahiku alabasi kande. Mwa wa ipreti ayokene nersia, ifaramasia. Kwa se tisiretu mwesu mwende kelo holo.
19: Kota Musa. Porque kalai ni kalai mao kaya panya hikale morati. Epango ngona, nersia ngona. Nani hawa wanjeni. Mashikina yo inira senruela. So wanjeni kentumerira kestarada. Nimpairo so okai wifundenari apelmenche mose.
16: Iyaka miloko mitalina mosa okuma babale disitu ya Omkupure irua ya epoma. Sinkwa njiherea ni mkwaha wanetanu wanira na oteka. Wanira na oteka. Sintabaliwa ni masu ala. Omkupure iyaka miloko mitalina mosa urana ni otapua warala. Okuma epoma ya Omkupure, Nelson Tatanya.
14: Hiva niso nchimakela ka okumoni mwa Michelo Sailapo ya Mosambiki. Masini hakumve na ya wode liheriani Saminlano. E provincia yoniasa, epoma yomandimba, enahala okaluno Minlano Misiani. Sinyokuma njihaka elapo ya Mosambiki ni elapo ya Omalawi. Michelo ola onruhiwa ni ntamwe na miteko. Fernando Damas.
10: Ehali ila esuli hwe ni musatoro adisiritu yomandimba emidiu Xavieri ola romonle wantembo wera ndi ni mosa nera na emirirwe wera tu elapuwe ke wekala mahosho. Mutoko ene ole uhima wera wayeyo otipiliwa epostu enweha sampika ompanta ole wa adisiritu yomandimba mana ya hiakatu olamela pahi ojiponde. Otipeliwa wa nipuro nani halo kavihira wera evukuwe kia tu anlapu wa ojiponde. Ndi nipuro nimosani anlapu wa mahu kwa no. Emidu Xavieri osweli ha wera. Mwemara ela simpajini ya sitipeliwa kami tipo sote ne santeko wera tu elapuwe kwa kala mahosho.
20: A infraestrutura ya esta la construida e preparada para oficialização daquela travesia.
10: E kweli mwimara ila onpanyani ya uvarihuweka mteku osobiliwa warwera akala makala orera o manyamba o distritu yolago. Mteku ola onvarihuwa ni mngala no mosa wa elapo yoshina. So tene ya ontuna osobiliwa sa matelo amakala onpanyani nipurne ni naveto marerelo amakala ala ilaka wera uvarihuweke mteku otimpa no o provincio niasa.
20: Ter condições para aguardar momentos melhores e a melhor oferta de preços.
10: É meio Xavier, no setor a distrito de Mandima, a sua ilha que se meteu com o Senhor Rio, o Rio que era a tua evrilane com o Rio Mahojo, Moçambique, Eroca, o Malawi. O Kumela, o Lixinga, Fernando Damas.
14: Michelo Sampiria. Makuru mele a província da Zambésia, a hirre hereria wa wiye melele miteko samosambola e akeyo vava ayaya wasa sa makalo awe melela makuru e provisia wa Zambezia wi yoniwe tani anyopura o roro meli kwa nonarmano opuri wa makuru ala meli wereye ni hikuna neraru o shekua vava makuru ene ekanle majeje o mkuba ni emi legend abili ni une
2: makuru onwa kampiria aepome wa mkuba na hima M.E.M. legend ni majeje wa mkuba aaruro meli ya ovira para mvo kampiria averi awadha adhamvolo wela Musa Mbola ama akowo makure la mwomeli yota nikuru odhilo koka nikuruna M.E.M. no vota nikuruna majeje mpilia moha hiha nikuruna M.E.M. niramipurelo kumi otarakavo nikuruna majeje wa mkuba nimepurelo mitana miraro. Soa porta sawa chwapo, nivano tarna dholo hawi avire, ovo tiwa nikuna faru viare wa

0: Ache, ya nenu wanyaka, heno poshaka sae, toko wakayo. Bento, nkayaka ni mlatu le, dotoro mlatu. Dotoro mlatu ayo, himaka. Ayo, kilevele liweke, so takasaka ya kalawi, kino vonya kavo, kinam, levele liweka, kinam, sami hiwa kama si, muto, amarawe, tamarawe, namula mawe, tamula mawe, hana waditimi haka, iperwa si kaleke, opurova ni malilayo, no suwela, opuro kena ku ingma si, no, iperwa iyo, sinne vikana, sino vikana, no, no, mwiko, haramu, kahiyo halali.
1: Porque o bem
0: encaixa, ele está todo
1: mladu. Mas agora que eu estou me enquanto eu não tenho a tua, eu nem a lá.